0: Likedemann, mamma.
1: Jag är bara världens komiker, jag.
0: Likedemann.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: det med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Okej, okay, vad last tal?
1: 1929-52-64-86.
0: Ja, det ser helt riktigt ut. Gratulerar.
1: Tack för den.
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Okej, okay, då var vi färdiga med Eiraka och Toraka står för tur. De tre sista talen, det var 52, 78 och 42. Nästa tal ut, 77. 77. Femti. Fem. Null. Fyrtiofem. Fire. Fem. Fyrtiosex. Fire. Sex. Atten, en, åtte. Trettito, tre, to. Syttini, syv, ni. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 86, 8, 6. 27. 2, 7. 74. 7, 4. 7. Nummer 7. 48. 4, 8. 63, 6, 3. 72, 7, 2. 40. 4, 0. 30, 3, 0. 57, 5, 7. 4. Nummer 4. 62. 6. 2. 60. 6. 0. 9. Nummer 9. 9. 70. 7. 0. 67. 6. 7. 89. 8, 9. 24, 2, 4. 43, 4, 3. Og vi sitter altså fortsatt å spille om to rekker her. Neste lut. 83. 8, 3. Femtiofem. Fem, fem. Femten. En, fem. Fyrtiosju. Fire, syv.

0: Varsågod.
1: Hej, det var Johnny Westen. Jag hade bingo på 55.
0: Du hade bingo på 55.
1: Ja, och 34-2-97.
0: 34-2-97.
1: Ja.
0: Kan du säga att du heter Johnny?
1: Iversen.
0: Iversen, ja.
1: Ja.
0: Okej, Bergdags tal.
1: 4-5-14-43-46-50-55-66-78-86.
0: Ja, den ser helt riktig ut där. Men det är fler som ringer, så vi ska höra hur det går.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Ja, tack. Hej. Hej.
0: Ja, varsågod.
2: Hallå,
0: ja.
2: Jag hade bingo på 55.
0: Du hade också en bingo på 55.
2: Ja.
0: Och bongnummer?
2: Det är 14959.
0: 14959.
2: Ja.
0: 959. Kan namnet vara?
2: Karin Kjellberg.
0: Karin Kjellberg.
2: Ja.
0: Läs bara tal.
2: 20, 46, 67, 74, 89, 7, 19, 38, 55 och 78.
0: Ja, det är också en riktig toräckare där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Så.
0: Ja, ska vi se. Det är två stycken som har ringt in med toräcken. Det var någon fler som prövde ringa hit. I alla fall, de hade på 55. Så hvis noen hadde bingo på 15 eller 47, så er de for sent ute. Nei, men jeg tenker vi sier det at Johnny og Karin får få 200 kroner hver då, for den innsatsen der. Ja, men da skal vi gå videre. Vi har et lykketall, nummer 22, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 50 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 55, 15 og 47. Da har vi neste tall ut. 54. 5, 4. Trettini. Tre, ni. 23, 2, 3. 17, 1, 7. 68, 6, 8. 61, 6, 1. 8, nummer 8. 10, 1, 0. 85, 8, 5. 6, nummer 6. 90, 9, 0. 44, 4, 4.
3: Bingo!
0: Varsågod.
4: Det var bingo på 6.
0: Bingo på 6. Och bongnumret?
4: 2, 7, 3, 1, 3.
0: 3, 1, 3.
4: Ja.
0: Och vad namnet blir?
4: Jan Jakobsen.
0: Jan Jakobsen. Läs med tal.
4: 6, 14, 28, 30, 37, 46, 50, 55, 63, 68, 69, 70, 72, 83 og 87.
0: Ja da, den er en god trerekkere der, og det høres ut som du er alene, eller Janne er alene om den som...
4: Den är grej, tack ska du ha.
0: 600 kronor, varsågod.
4: Tack ska du ha, ha det bra.
0: Ja, det var tre räcken gick på talet 6. Hvis någon hade på 90 eller 44 så är den för sent ute. I alla fall, då avslutar vi första runde och tar oss en kjapp paus för nästa omgång. Du hörer på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Spill nummer to ligger klar, og vi trekker tall. Første tall ut, 30-3-0. Åtte. Nummer åtte. Syttito. Syv. To. Trettini. Tre. Ni. 40. 4-0 5 Nummer 5
2: Bingo!
1: Vær så god.
2: Hei du, det var trippel på 39 tror jeg det var.
1: Trippel 39.
2: Ja.
1: Bongnummeret
2: 34-26-6. Ja. Så var det 39, 30 og 35.
1: Ja, det kan stemme det. Det var, du hadde den på 39. Men i alle fall, hva var navnet?
2: Johannes Wilson.
1: Johanne.
2: Ja.
1: Ja da, den er grei den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
2: Ha det.
1: Ok. Da var trippelnummeren gjort, og ei rekke står for tur. De tre siste tallene var 39, 40 og 5. Da har vi nedsatt ut, som blir 86. 8, 6. En. Nummer 1. Sekstini. Seks. Ni. Tretten. En. Tre. Sytti. Syv. Null. 50. 5-0 73 7-3 33 3-3 53 5 3 17 1 7 66 6 6 45 4 5 64 6 4 49 4 9 35 75 3 nummer 3 80 8 0 Varsågod.
3: Ja, bingo på 75.
1: 75, ja då. Och bongnummer?
3: 25 691.
1: 25 691.
3: Ja.
1: Mm, ja. 25 691.
3: 25 63 1.
1: 63 1.
3: Ja,
1: ska vi se. 25 63 1. Där har vi en sak, ja. Du, kan namnet ditt?
3: Jag heter Gunn Johansen.
1: Gunn Johansen.
3: Inte Unn, men Gunn.
1: Gunn, Gunn. Ja, Gunn. Ja. Greit. Bare läs tallene dine.
3: 17, 40, 50, 64 og 75.
1: Ja da, helt riktig dem. Gratulerer, 100 kroner der.
3: Ja, ja takk skal du ha. Hei.
1: Ska vi se, en ny inringning. Varsågod.
4: Ja, han har bingo på 80.
1: Kan du sa du hade?
4: Bingo på 80.
1: Bingo på 80 blir för sent för Ogun och hade på 75 och så 80, det är 2 track efter 75 så det blir för sent. Ja. Okej, okay, då var Eirak hon har gjort och 2 rack står för tur. De tre sista talen var 75, 3 och 80. Nästa tal ut 79 79 34 3 4 85 8 5 57 5 7 16 1 6 89 8 9 65 6 5 38 3 8 29 2 9 25 2 5 31 3 1 18 1 8 14 1 4
5: Bingo!
1: Varsågod.
6: Ja, det var bingo på 25.
1: En bingo på 25.
6: Ja. 14 9 6 5.
1: 9 6 5.
6: Ja, Vigdis Helgesen.
1: Vigdis. Läs bare tall.
6: 29, 45, 57, 79, 86, 25, 30, 53, 73 og 85.
1: Ja da, det er en god bingo det der. Gratulerer med 400 kroner. Ja.
6: Takk, takk.
1: Ja, hei. Hei da. Hei. Ja da, da var vi ferdige med to-rekken, og jeg har lest opp 38 tall så langt. Och vi har ett vi har bägge bingotallarna med oss faktiskt, både 22 och 26. De tre sista tallarna, det blev då 31, 18 och 14. Nästa tal ut 28, 2, 8. Femtio, fem, två. Tolv, en, två. Fyra, nummer fyra. Sjuttioen, sju, en. Sex, nummer sex. Trettisju, tre, sju. Tjueto, to, to. Tjueseks, to, seks. Syv, nummer syv. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Åttioåtta, åtta, åtta. Sjuttiosex, sju, sex. 11, 1, 1. 43, 4, 3. 81, 8, 1. 32, 3, 2. 48, 4, 8.
5: 8.
1: Varsågod.
7: Hallå, ja.
1: Ja.
7: Bingo på 81.
1: Bingo på 81 och bongnumret var
7: 34248.
1: Kan du sa för något nu
7: 34248.
1: 34248.
7: Yeah.
1: Ja. Ja, kan namnet vara
7: Trudemoen.
1: Trudemoen. Läs på ett tal.
7: 1 18 33 71 81. 8, 12, 50, 75, 85, 25, 39, 44, 65, 80.
1: Ja, den ser riktig ut och det är ingen annan på telefon, så jag tänker du kan få 600 kronor för den. Gratulerar.
7: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
7: Hej.
1: Ja, det var tre räcken forn på tallet 81. Och då tänker vi avsluta och ta oss en kjapp paus igen för nästa spel.
8: Du hører på Radio Tromsø.
9: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
8: VVS 24.
9: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvallveien og Coop Extra på utsikten på Stakvallene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø. Radio Bingo.
1: Da vi klar igjen med spill nummer tre. Første tall ut. 50. 5-0. Åttitre, åtte, tre. Syttiåtte, syv, åtte. Syttito, syv, to. Syttiseks, syv, seks. Femtifem, fem, fem.
5: Bingo!
1: Vær så god.
5: Trippel på 76.
1: Ja, og vognnummeret var?
5: 88-68. Line Nilsen.
1: Karline Nilsen.
5: Ja.
1: Skal vi se, 88-68. Nei, ja, 68.
5: Ja.
1: Ok, bare les tall.
5: 76, 72 og 78.
1: Det var det, ja. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
1: Ja. Da var vi ferdige med trippelen, og ei rekke står for tur. De tre siste tallene, det var 72, 76 og 55. Neste tall ut. 28. 2, 8. 9. Nummer 9. 24, 2, 4. 57, 5, 7. 32, 3, 2. 29. 2, 9. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 84. 8, 4. 18, 1, 8. 58, 5, 8. 70. 7, 0. 40. 4, 0. 82. 8, 2. 5. Nummer 5. Vær så god.
10: Bingo på 40.
1: 40, ja. Vognnummeret?
10: 34447.
1: 34447.
10: Jep.
1: Ja da, og hva navnet var?
10: Anne-Lise Karlsson.
1: Anne-Lise?
10: Jep.
1: Ok, hva er deres tall?
10: 9, 29, 40, 78 og 83.
1: Ja. Ja da, det er en god rekke det. Gratulerer.
10: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ja da, rekka er undergjort, og da står to rekker for tur per. De tre siste tallene, det var 40, 82 og 5. Og da har vi neste tall ut, som blir 48. 4, 8. Åttiseks, åtte, seks, nitten, en, ni. Syttini, syv, ni. Åttien. 8-1 65-6-5 68-6-8 Vær så god.
11: Det var bingo på tall 81.
1: Hva, to rekker på 81, ja.
11: Ja.
1: Ja, har du et bongnummer?
11: 18106.
1: 18106. 06. Ja. Vi ser her. Ja, og hva navnet var?
11: Reidun Isaksen.
1: Reidun.
11: Ja.
1: Les med tall.
11: 5, 9, 17, 19, 32, 50, 55, 79, 81 og 84.
1: Ja da, det var riktig to rekker det der. Gratulerer.
11: Takk skal du ha.
1: Ja. Ok, to rekken er undergjort, og vi skal gå løs på tre rekker. Jeg kan si at begge lykketallene, både 22 og 26, enda er med I spillet her. Jeg har lest opp... Ja, skal vi se her. Det var to rekker på 81, da hun jo innenfor de 32 trekkene her. Så det skal være dobbelt ved den, da hun Reidun, hun skal ha 800 kroner. Sånn blir det. For den dobbelt vi da. Hun tok det på 26 trekk. Ja da. I alle fall, tre rekker ligger klar. De tre siste tallene var 81, 65 og 68. Neste tall, 56, 5, 6, 74, 7, 4, 62, 6, 2, 1, nummer 1. Førtini, fire, ni. Tredve, tre, null. 23, 2, 3. 13, 1, 3. 22, 2, 2. 61, 6, 1. 88, 8, 8. 38 3 8 43 4 3 59 5 9 35 3 5 36 3 6 63 6 3 11 1 1 71 7 1 34 3 4 27 2 7 12 1 2 60 6 0 67 6 7 31 3 1 39 3 9 10 1 0 2 nummer 2 41 4 1 64 6 4 33 3 3 47 4 7 51 5 1 8 nummer 8
12: Bingo
13: 8 nummer 8
1: Vær så god.
14: Ja, det var bingo på 47.
1: 47.
14: Kontrollnummer 4173.
1: 4173.
14: Ja, Randi Nyborg.
1: Ja, det var Randi. Ja, det var fint. Veldest tall.
14: 9, 13, 17, 22, 38, 43, 47, 50, 55, 63, 68, 76, 78, 79, 83.
1: Ja da, det en god bingo det der. Gratulerer med den. Men det flere ja. Som ringer hører jeg, så vi får
14: ja.
1: Se.
14: Ja, ja. Ja. Hei. Ok, hei. Hei.
1: Ja, Randi hadde bingo på 47, det var flere som ringte her, kanskje de ringer opp igjen. I hvert fall, hvis noen hadde bingo på 51 eller 8, så er de i alle fall for sent ute. Vi skal vente litt og se om de ringer opp igjen her, de som prøvde å ringe. Det ringes det. Vær så god.
15: bingo på 47 på skjeen.
1: Nej då, det är 47 hon Randi hade på 47 hon alltså, så du får dela med hon i så fall.
15: Jaha.
1: Men det kan jag bara nämna det.
15: 43-35.
1: 43-35.
15: Ja.
1: Ja, kan navnet där.
15: Hanna Sommerback.
1: Hanna Sommerback. Bara läst håll.
15: 5, 11, 12, 23, 29, 32, 35, 47, 57, 59, 64, 65, 72, 82 och 86.
1: Ja, den var också riktig. Så du, men du delar med Randi så det blir 750 kronor på kvar av dockor då.
15: Ja, ja, tack ska du ha.
1: Ja då, varsågod.
15: Ja, ha det.
1: Ha det. Okej, då var vi färdiga med spel nummer 3 och vi är kommit fram till den berömda kaffepausen. Så då ska vi ta oss en lite längre paus för vi går ner på nästa spel. Du hör på Radio